0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आर्थिक विषयिकया मन्त्रिपरिषद समित्या अस्मै विपणन सत्राय 14 ग्रैष्मिक सस्यानां MSP न्यूनतम समर्थन मूल्यानि वर्धयितुम् अनुमोदितम्। नवदेहल्यां केन्द्रीय मन्त्रिसभा सभायाः अनन्तरं प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनेन निर्णयेन उत्पादकेभ्यः तेषाम् उत्पादानां कृते लाभप्रदम मूल्यम सुनिश्चितम भविष्यति इति।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: अस्य सत्रस्य विपणनकालाय ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यानां वृद्धिं स्वीकृत्य नवदेहल्यां केन्द्रीय मन्त्रिसभायाः निर्णयः देशे कोटिशः खाद्यप्रदायकेभ्यः स्वोत्पादानां उचितं लाभप्रदञ्च मूल्यं प्राप्नुयात् इति सुनिश्चितं करिष्यति इति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वस्तनादारभ्य अस्य मासस्य 20 दिनाङ्कपर्यन्तं UAE, नेदरलैण्ड, स्वीडन, नार्वे, इटली इत्येतेषां देशानां यात्रायां भविष्यति। विदेशमन्त्रालयस्य सचिवः CB जॉर्जः सूचितवान् यत् पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य प्रथमपादे श्रीमोदी UAE अध्यक्षं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। सः अवदत् यत् उभावपि नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकारे परस्परहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च विचार विनिमयं करिष्यतः। अद्य नवदेहल्यां ब्रिक्स विदेश मन्त्रिमण्डलस्य द्विवार्षिकं सम्मेलनम् आरभ्यते। सम्मेलनस्य अध्यक्षः विदेशमन्त्री SJयशंकरः भविष्यति। ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिणः सदस्यराष्ट्राणां प्रतिनिधिदलप्रमुखाश्च अस्यां सभायां भागं ग्रहीष्यन्ति।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यही आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। मुख्य वार्ताः। वैश्विक अनिश्चिततायाः आर्थिक समाह्वानानां च मध्ये ब्रिक्स देशाः रचनात्मिकां भूमिकां निर्वहन्तीति भारतेन दृढतया प्रतिपादितम्। नवदिल्ल्याम् अद्य द्विदिवसीय ब्रिक्स विदेश मन्त्रिणां सम्मेलनस्य आरम्भः अभवत्। श्वः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आबुधाबी यात्रायाः समये भारत यूएई देशौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् अग्रिमस्तरे नयितुं सज्जते स्तः। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन वर्यः केरलम राज्यस्य मुख्यमंत्री भविष्यति। भारतस्य निर्वाचनायोगेन स्पष्टं यथार्थं च मतदातृसूचीं सुनिश्चेतुं षोडश राज्येषु त्रिषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च SIR इत्यस्य तृतीय चरणस्य घोषणा कृता। अपि च अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः तथा चीन देशस्य राष्ट्रपतिः शी जिनफिंग इत्येषः च बीजिंग नगरे महत्वपूर्णं वार्तालापं कृतवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स विदेश मन्त्रिमण्डलस्य विदेश मन्त्रिभिः सह मेलनं कृतम्। रूस देशस्य विदेशमंत्री सर्गेई लावरोवः, ईरान देशस्य विदेशमंत्री अब्बास अराघची, दक्षिण अफ्रीका देशस्य विदेशमंत्री रोनाल्ड लामोला, ब्राजील देशस्य विदेशमंत्री माउरो वियेरा इत्यादयः अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं कृतवन्तः। इदमुपवेशनं नवदिल्ल्यां प्रचलिते ब्रिक्स विदेश मन्त्रिमण्डलस्य सम्मेलनानन्तरम् अभवत्। ततः पूर्वं विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः स्वस्य प्रारंभिके भाषणे उक्तवान् यत् वैश्विक व्यवस्थायाः केन्द्रस्थाने शान्तिः सुरक्षा चास्ति। सः अवदत् यत् अद्यतनीयाः संघर्षाः केवलं संवादस्य कूटनीतेः च महत्वं प्रदर्शयन्ति। सः अवधानं दत्तवान् यत् वर्तमानसंघर्षाः आर्थिक अनिश्चितताः व्यापारस्य तन्त्रज्ञानस्य ऋतुदशा समाह्वानानि च वैश्विक परिदृश्यं निर्मीयन्ते तथा च अस्मिन् विषये ब्रिक्स देशाः रचनात्मक स्थिरतां च आनेतुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। डॉक्टर जयशंकरः सहभागिदेशानां तेषाम् उपस्थित्यै ब्रिक्स संरचनायाः अन्तः सहकारं सुदृढीकरणाय निरन्तरं प्रतिबद्धतायै च धन्यवादं प्रददात्। ऊर्जायाः, आहारस्य, उर्वरकस्य, स्वास्थ्य सुरक्षायाः च विषये नैके देशाः निरन्तरं समाह्वानानां सम्मुखीकरणं कुर्वन्तः सन्तीति मन्त्रिणा उक्तम्। श्वः शुक्रवासरे आबुधाबीनगरे यदा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन सह मेलनं भविष्यति तदा भारत यूएई देशयोः मध्ये दृढं सहभागित्वम् अग्रिमस्तरे नयितुं सज्जता अस्ति। उभौ नेतारौ समग्र सामरिक सहभागित्वस्य पूर्णव्याप्तिः समीक्षितवन्तौ तथा च अनेकेषां महत्वपूर्णानां सन्धेः आदान प्रदानस्य साक्षिभूतौ। औपचारिक सामरिक रक्षा सहभागितायाः कृते कार्यं कर्तुम् आशयपत्रम् एव सर्वाधिकं परिणामात्मकम् आसीतीति द्वैपाक्षिक सुरक्षा सम्बन्धेषु प्रमुखं सोपानमासीत्। दशदिनानि यावत् प्रचलितम् उच्च नाटकीयताम् उत्कण्ठां च समाप्य कांग्रेस दलेन अद्य वीडी सतीशन इत्यस्य नाम केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रिरूपेण घोषितम्। एषा घोषणा नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलने कांग्रेस नेतारः

0: अजयमाकनः मुकुलवासनिकः दीपादासमुंशी इत्येताः कृतवन्तः। घोषणया सह कांग्रेस नेतृत्वे यूडीएफ राज्य सर्वकारस्य निर्माणं कर्तुं प्रवर्तयिष्यति, येन पक्षद्वन्द्वः समाप्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषी यतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य अवदत् यत् एनडीआरएफ इति राष्ट्रियापत प्रतिक्रियाबलेन 20 वर्षाणाम् अल्पावधौ सम्पूर्णे देशे 44,00,000 कोटिजनानां विश्वासम् अर्जितम्।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात।
2: ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: गृहमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् यत्र यत्र एनडीआरएफ दलस्य कर्मचारिणः सम्पूर्णे विश्वे गतवन्तः तत्र तत्र ते जनानां प्रेमं विश्वासं चार्जितवन्तः। भारतस्य निर्वाचनायोगेन विशेष पुनरीक्षण संशोधनस्य एसआईआर इत्यस्य तृतीयचरणस्य घोषणा कृता, यत् 16 राज्येषु 3 केन्द्रशासित प्रदेशेषु च चरणबद्धरूपेण संचालितं भविष्यति। अस्मिन् चरणे आन्ध्रप्रदेशः, अरुणाचलप्रदेशः, हरियाणा, झारखण्डः, कर्णाटकः, महाराष्ट्रः, मणिपुरः, मेघालयः, मिजोरमः, नागालैण्डः, ओडिशा, पंजाबः, सिक्किमः, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखण्डेति सम्मिलितानि सन्ति। दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव इत्येताः केन्द्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। मतदातृ सूची संशोधन प्रक्रियायां एतत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति, यस्योद्देश्यं सम्पूर्णे देशे स्पष्टं यथार्थं च मतदातृ सूचीं सुनिश्चेतुं भवति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन चीन देशस्य राष्ट्रपतिना शी जिनपिंग इत्यनेन सह अद्य वीचिंग नगरे वार्तालापः कृतः। व्यापारस्य, तन्त्रज्ञानस्य, क्षेत्रीय सुरक्षायाः च विषये उद्विग्नतायाः मध्येपि उभौ नेतारौ परस्पर विरोधस्य विषये, सहकारस्य विषये अवधानं दत्तवन्तौ। द्वितीय राष्ट्रपति कार्यकाले ट्रम्पस्य चीन देशस्य एतत् प्रथमं भ्रमणमस्ति। व्हाइट हाउस इत्यस्यानुसारं ऊर्जा मुक्त प्रवाहस्य समर्थनाय होर्मुज जलसन्धि अवश्यमेव उद्घाटिता भवेत् इति उभौ पक्षौ स्वीकृतवन्तौ। अस्मिन् उक्तं यत् राष्ट्रपतिना शी वर्येण सह ट्रम्पस्य मेलनम् उत्तमम् आसीत्। उपवेशनानन्तरं जनसमूहं सम्बोधयन् चीनदेशस्य राष्ट्रपतिः शी जिनपिंग वर्यः चीन अमेरिका देशौ प्रतिद्वन्द्विनौ न भूत्वा सहभागिनौ भवेताम् इति उक्त्वा संघर्षस्य उपरि सहकारस्य पोषणस्य विषये अवधानं प्रदत्तवान्। सः उभयोः राष्ट्रयोः मतभिन्नतायाः अपेक्षया सामान्याभिलाषाः अधिकाः सन्ति इति अवोचत्, तथा च द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु नूतनस्य अध्यायस्य आह्वानम् अपि अकरोत्। भारत ऋतु विभागेन अद्य पश्चिम मध्य प्रदेशस्य, पश्चिम पूर्व राजस्थानस्य, गुजरातस्य, महाराष्ट्रस्य च केषुचित् भागेषु तीव्र उष्णतरंगस्य पूर्वानुमानं प्रकटितम्। दिने कोंकण गोवा प्रदेशयोः उष्णार्द ऋतुः भवितुम् अर्हति। अद्य उत्तर पूर्व भारतस्य केषुचित् भागेषु, अण्डमान निकोबार द्वीप समूहेषु, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे, पश्चिम बंग प्रदेशे, सिक्किमे, तमिलनाडु राज्ये, पुद्दुचेरी प्रदेशे, करैक्कल प्रदेशे च प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। तटीय कर्णाटकस्य, झारखण्डस्य, उत्तरान्तरिक कर्णाटकस्य च केषुचित् स्थानेषु अद्य वृष्टेः सम्भावनापि विद्यते। आईपीएल इति इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट क्रीडायां अद्य सायंकाले धर्मशाला नगरस्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रीडांगणे पंजाब किंग्स दलम अद्य मुंबई इंडियंस दलम सम्मुखी करिष्यति।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता, विषय है साहित्य लालित्यम। वार्ताकार हैं डॉक्टर संजय त्रिपाठी।
1: साहित्य लालित्यम इति विषयम् अधिकृत्य वाराणसी स्थित आकाशवाणी केन्द्रेण संचाल्यमाने संस्कृत वार्ता कार्यक्रमे प्रेरितोऽहं किञ्चित् प्रस्तौमि यत् साहित्य लालित्यम् इदं द्विपदम् अस्ति, साहित्यम् लालित्यञ्च। अत्र जिज्ञासा भवति को नाम साहित्यम्, तदा भाषायाः वाङ्मयम् इति साहित्यम्। आचार्यकुन्तकः वक्रोक्तिजीवितग्रन्थे प्रथमोन्मेषे काव्यलक्षणप्रसङ्गे साहित्यस्वरूपं निरूपयति, यथा शब्दार्थौ सहितावेव प्रतीतौ स्फुरतः सदा, सहितावितितावेव किमपूर्वं विधीयते। तथा हि शब्दार्थौ अभिधान अभिधेयौ सहितौ अवियुक्तौ एव सदा सर्वकालं प्रतीतौ स्फुरतः प्रतिभासेते, ततस्तावेव सहितौ अवियुक्तौ इति किम् अपूर्वं विधीयते न किञ्चिदपूर्वं निष्पद्यते सिद्धं साध्यत इत्यर्थः। तदेव शब्दार्थयोर्निसर्गसिद्धं साहित्यम्, अपरञ्चा अन्यस्यां कारिकायां साहित्यस्वरूपं यथा साहित्यम् अनयो शोभा शालितां प्रतिकाप्यसौ अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः। अत्रायम् आशयः वृत्तौ आह, सहितयोर्भावः साहित्यम्, अनयोः शब्दार्थयोः या काप्यलौकिकी चेतनचमत्कारकारितायाः कारणम् अवस्थितिर्विचित्रैव विन्यासभङ्गी कीदृशी अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिणी परस्परस्पर्धित्व रमणीया यस्यां द्वयोरेकतरस्यापि न्यूनत्वं निष्कर्षो न विद्यते, नाप्यातिरिक्तत्वम् उत्कर्षो वस्तीत्यर्थः। महाकवि राजशेखरः अपि शब्दार्थयोर्यथावत् सहभावेन विद्या साहित्यविद्या इति स्वीकरोति। आचार्य भोजराजेन श्रृंगारप्रकाशे उक्तं तत्राभिधा विवक्षा तात्पर्य प्रविभागव्यपेक्षा सामर्थ्यान्वयी काव्यार्थी भाव दोषाहान गुणोपादान लंकार योग रस वियोग रूपा शब्दार्थयोर द्वादश समर्थाः साहित्यम्। भाव प्रकाशेपि उक्तम् संबंधा द्वादश विधा स्मृता शब्दार्थयोर बुधैः द्वादशधा संबंधः शब्दस्यार्थस्य यः सा साहित्यम्, त्रिस्कन्धा सा चतुर्भवेत् चतुर्भिश्चतुर्भिश्च। तदनन्तरं द्वितीयपदं लालित्यं व्याख्यानावसरः, इत्थं व्युत्पत्तिः ललितस्य भावः लालित्यं, साहित्यलालित्यसिद्धिः रसगुणलङ्काररीतिध्वन्योक्तवक्रोक्त्यादिमाध्यमेन एव भवति। साहित्य लालित्य वर्धने रसस्य महती भूमिका वर्तते, यत् आचार्य विश्वनाथेन साहित्य दर्पणेनोक्तम्। काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरं रसादिश्च आत्मा, अतएव विद्वद्वरैः प्रशंसितोऽपि रसः। निश्चितं ससुरः कोऽपि न कुलीनः समे मतिः, सर्वथा सुरसं बद्धं काव्यं यो नाभिनन्दति। एवं काव्यात्मभूतस्य रसस्य सहृदयानुरञ्जकस्य किं तावत् स्वरूपम् इति जिज्ञासां प्राह आचार्य भरतमुनि विभावानुभावव्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्तिः। सूत्रेस्मिन् संयोगशब्दः निष्पत्तिशब्दश्च विभिन्ना

सार्थकः अतो अन्य आचार्याणां रस निष्पत्तौ विभिन्नानि मतानि सन्ति। अस्य सूत्रस्य व्याख्यातारः मीमांसकाः नैयायिकाः सांख्याः अलंकारिकाश्च सन्ति। अत्र विभावानुभाव व्यभिचारी शब्दाः परिभाषिकाः सन्ति, तेषां निरूपणं विना सूत्रार्थो न सुगमः। एवं हि दृश्यते लोके कश्चिदुच्छलत् चित्तवृत्ति युवा कामपि कमनीयांगी मभिनौवनां यौवनां रमणीं पश्यति, तदा तां दृष्ट्वा तदन्तःकरणे संस्कार रूपेण विद्यमान रतिरुद्बुद्धा भवति। रतेश रुद्बोधकतया सा यूनो रतेः आलंबन कारणं भवति, तस्या रतेश्चालंबन कारणं युवा भवति। उद्यान चंद्रिकादि उद्दीपन कारणानि भवन्ति, तत् आकृष्ट चेता युवा तां मुहुर्मुहु पश्यति। सापि यदि तस्मिन् यूनि आकृष्टा तदा सापि पश्यति। जातायां रतौ कटाक्षादिकं करोति, कटाक्षादिकं च रतेः कार्यं भवति। ततस्तयो रुद्लब्धौ यत्नो भवति, यत्ने कदाचित् दुःखं कदाचित् सुखं भवति। इदं सुखदुःखादिकं सहकारिकारणं भवति। एते यदि काव्येषु निबध्यन्ते तदा आलम्बनोद्दीपनकारणानि विभावाः कथ्यन्ते। विभावयन्ति स्थायिनः आस्वादाङ्कुरणयोग्यतां नयन्तीति विभावाः, कार्याणि च अनुभावाः कथ्यन्ते। यतो हि तानि अनुभावयन्ति प्रतीतियोग्यतां नयन्ति इति, सहकारिकारणानि व्यभिचारिणः कथ्यन्ते, विशेषेण अभिमुख्येन चरन्तीति व्यभिचारिणः। आचार्य भरत मुनि श्रृंगारहास करुण रौद्र वीर भयानक विभत्साद्भुतान् अष्टौ रसान् स्वीकरोति। काव्य प्रकाशे आचार्य मम्मटः प्रधान भूत रसस्य धर्मान गुणान कथयन्ति, यथा ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादया इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्युरचल स्थितयो गुणाः। अर्थात शौर्यादयो धर्मा न शरीरस्य मृत शरीरे भावादिति लोके यथा प्रसिद्धम्, तथा माधुर्यादयो रसम बिना नावतिष्ठन्ते अवस्थिताश्चावश्यम रसम उपकुर्वन्ति। आचार्य मम्मटः माधुर्य ओज प्रसादाख्या त्रयो गुणाः स्वीकुर्वन्ति। अलं करोति इति अलंकार शब्दस्य व्युत्पत्ति, इत्थं शरीरालंकृति साधनानि तत्वानि अलंकार शब्देन अभिधीयन्ते, यथा कटक कुंडल हार केयूरादीनि अनेनैव प्रकारेण काव्येष्वपि काव्य शरीर शोभातिशया धायकाः अनुप्रासोपमादिका अलंकार शब्देन अभिधीयन्ते। येन प्रकारेण लोके अलंकृताः लोकाः उत्कृष्टाः मन्यन्ते, तेनैव प्रकारेण अलंकारैः समन्वितानि काव्यान्यपि समुत्कृष्टानि मन्यन्ते। गुणास्तु काव्यस्य स्थिराः धर्माः सन्ति, अलंकारस्तु अस्थिराः। एतस्मादेव काव्यप्रकाशकारेण अभिहितम् उपकुर्वन्ति तं सन्तं ये अंगद्वारेण जातुचित् हारादिवदलंकारास्तेनुप्रासोपमादयः। साहित्य लालित्य वर्धने रीति शब्दस्य लोकप्रियता तु तदा बभूव यदा वामनाचार्यः काव्यालंकार नामके स्वीये ग्रंथे रीतिरात्मा काव्यस्य इत्युक्त्वा रीतेः काव्यात्मत्वं संस्थापयामास। पुनः रीतिं परिभाषमाणेन तेन अभिहितं विशिष्टा पदरचना रीतिः, विशेषं च निरूपयन् आचार्यो वामनः प्रोवाचत् विशेषो गुणात्मा इति, इत्थम् ओजः प्रसादादिकः गुणाः यस्यां रचनायां वैशिष्ट्यम् उत्पादयन्ति सा पदरचनैव रीतिशब्दवाच्या भवतीति वामनस्य अभिप्रायः। रीतीनां संख्या सामान्येन तिस्रा एव वर्तते, वैदर्भी गौड़ी पांचाली चेति प्रतीयते। यत
ये तेषां रीतीनां।

नामानि तत्तद्देशाश्रितानि सन्ति, यथा विदर्भ देश भवत्वात् वैदर्भी, पांचाल देश भवत्वात् पांचालीति, गौड़ देश भवत्वात् गौड़ीति। यद्यपि आचार्य रुद्रतः चतुर्थी लाटीयामपि रीतिं स्वीकृतवान्। ध्वनि संप्रदायस्य व्यवस्थापका आचार्य आनंदवर्धनो वर्तते। सा कथयति यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृतस्वार्थौ व्यंक्तः काव्यविशेषा सा ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। अर्थात यत्रार्थो वाच्य विशेषः वाचक विशेषः शब्दो वा तमर्थं व्यंक्तः सा काव्यविशेषो ध्वनिरिति अपि च। प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्तुस्तिवाणीषु महाकवीनां यत्तत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु। ध्वनिकारः ध्वनिं त्रिधा विभजति, रसध्वनि, अलंकारध्वनि, वस्तुध्वनिश्च। तथा च आचार्य अभिनवगुप्तपादाचार्यः ध्वन्यालोकलोचने काव्यस्य आत्मध्वनि इति कथयति। तेन रस एव वस्तुतः आत्मा, वस्त्वस्त्वलंकारध्वनि तु सर्वथा रसं प्रति पर्यवस्येते इति वाच्यात्वात् उत्कृष्टौ तौ इति अभिप्रायेण ध्वनि काव्यस्य आत्मेति सामान्येनोक्तम्। साहित्यलालित्यवर्धने वक्रोक्तिकाव्यस्य महत्वपूर्ण स्थानं विद्यते। वक्रोक्तिम काव्यस्य जीवितत्वसिद्धेः श्रेयः आचार्यकुन्तकमेवास्ति। अतएव तैः स्वग्रन्थस्य नामकरणमेव वक्रोक्तिजीवितम् इति निर्धारितम्। स्वकीयग्रन्थे वक्रोक्तिस्वरूपं निरूपयन् आह। वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्याभङ्गीभणिति रीति रुच्यते। प्राचीन महाकवि कालिदास, भारवी, भाग, दंडी, श्रीहर्ष, जयदेव प्रभृति सदृश संप्रति आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, रेवा प्रसाद द्विवेदी, ओगोटी परीक्षित शर्मा, शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी, महादेवोपाध्याय इत्यादयः महाकवयः साहित्य लालित्य सिद्धि तत्वान् स्वीकुर्वन्ति। तान् तत्त्वान् अनुसृत्य संस्कृत गीति काव्य कथा आख्यायिका चम्पू यात्रा वृत्तांतादि नूतन विधा माध्यमेन रचयन्ति। यथा काकली संग्रह गीति काव्ये आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री नवीनां वीणां वादयितुं भगवतीं सरस्वतीं प्रार्थयते। यथा निनादय नवीना मये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनम्। एनैव प्रकारेण महान् भारतोऽहं कविता माध्यमेन कवि पुल्लेल श्री रामचंद्र डू राष्ट्रीय भावनां प्रकटयन् आह।